0: metsotso ya rona e leshome hantle mo ono pele hora ina ya rona ya bone hopola nna lona re amane ho reng ene ya rona ya bohlano se khutlwana ke sona seno sa re tshilisa bana ba bona e ka ba ba di tronkong ba wele nka phatla ka ba ba dikubontse tshisa je
1: je soye korea

0: Sleep. Kaofela.
1: E ka bana sa kumo.
0: Hey wa wa fihla.
1: Ai gare. O ntse o tla ba la ditiwa.
0: Kala
1: ka magete wena. Ah, mo ngala
2: ntsamba ba buka.
1: Go yo ba mo se se ya ka mila ditiwa.
2: Ntate wa ka.
1: Ke ntate ga di buka.
2: Ntate ga di buka.
1: Re je ka papa di ma sokola ka papa tala ka ba gala moto o ke le te puja di ba no ari se de ja ga ba ba ta u ki je men to tin tle ka ta go tle. O jo ga la ta ta me se ja ka ba. O ba ta u ja mi ja di de wo lo ja di fa no.
0: Ka ti te wa sala ja khola na ke di fa no. Ko we tsi tsaka ga ke sa ja di fa no ga le di phaphatha ka moto ho.
2: Ha mona tyo.
1: Ngono molo golo tsego ga aya. Aska ba tsala ba tsela o ya mo jete o de ma jantse na de bona tsa.
2: Ke ne ke tshwebala.
0: O ntate.
1: Eh, wa na o bota o fihla o ke ivano ga o ke tie buja o ke papa da o gana ga o ke da o ke moto o ke ti o tsela o ya ga ngwa.
2: Wa bona
1: ke tsela da.
2: Wa bona he.
0: Ke di tshebo a ke.
1: Eh.
0: E seng na o tlamana malta thoja na ke no motoho ka bohobe.
1: Ka o nda me di vanwa ga wa di gata. O so eta wa.
0: Ke se kana ka hlotsi ke di je. Ke je qatsu.
1: E ba na mo nda di we o tsam. Na na ya da ba ya je ke ye mo de mo tawa sa o tsole.
0: Eh. O ke mo tsela. Tsala ha se le mang. Mena ke ya tsama nje ke.
1: E vele ba.
0: Chalbek, me chalbek.
1: Ta a jamye.
0: Me chalbek.
1: Yo nda da ba do. Yo ha ye na bi je pla
0: o. Ka tsine a ya utwa.
1: E ri ndo ri la ga kwara ga mogolo le ga thaba tsaka. Ku ga la la mo dwanta di o vela la ga ba ga utsan.
0: Di toloman.
1: Eh.
0: Ndate bana na ba ipatie.
1: Ke tlo di demo la wa ke fisa ga la kwena mona.
0: Ndate bana na ba ipatie. Mmona ba.
1: Ke wa tsama o mo.
0: Ke mmone hantle ke ga.
1: Eh,
0: motho eno o tshwere
1: ditlo. Ndate bana na ba ipatie o ndusi.
0: O mo shebe hantle.
1: Ah, wa bua ka bona ba.
0: Eh, ditolo mana ba,
1: o di. Ndate bana, ha ke tla mo shebe hantle. Ah, o jabe go ba mi zelo tswa ke tata ga di bua tse ga ta ma ja mo go go bona po so ga le bua la ma si wa tsame.
2: Tata ga di buka.
1: Da, ke la ditebo.
2: Go la wile mangaka.
0: Re mesusunye mashume a mabedi ananga le metso le motso le mong re foletse hora ina ya bobedi ya bone
2: bone
0: re a gefutsa re a gefutsa re nka pina re tlo boela re tswela pele ha re tswa ka mona ka pineng.

0: Mamari ere ha o letse na ke hleke nke masisiria ke a behele ka thoko wena moratwa wa ka Dimpo.
1: Maletuka.
0: O nkutlo hantle wa mphato.
1: Ke a utla ngwaneso.
0: Ah, ha ibe o nkutlo hantle le ka mona gaso ke o tlolohile ntumelle ke hleke o fe di thapotse na.
1: Ke a leboha wa mphato mehe ere ka wena. Ke dumedise mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho ka jeno ke la bone kgwedi ya mphalane e gholhlola e hlola letsatsi me re o dumedisa re le thabatseka halaka mo teng mohlomphe tona kgolo a tlang ho gakola

sebale tengare o sebaka senana eh ba le ka neng tlafatsong ke bone o tla mogatlongwane wa dithuso baneng le bona sebale teng ke bone boemedi wa banka ya lefatshe ka go naga ya lesotho teng letona la ditšhelete le megalo ya ntshetsopele le ena Dr Retshidiso Matlanyane go sa le teng kago go sebaka senana mme botlhe ba se ba teteane re emetse fela go fitlha kwa mohlomphei tonagolo ka gare go sebaka senana mme kgetsebe ya go fetela mane mo pitsa e tšhang mme bja sealemoya sa lesotho ke bontsha gore taba enana ya morago wa mission 300 e setlhalositswe ke dibuitsengata golo letsatsi la kajeno ba re ne go hopotsa gore morago ona wa mission 300 ke morago wane o ileng wa fihlelwa ke dihlotsa dinaga ditabeng tsa maatla gore mosotho e mong le e mong ka selemo sa 2030 a bana le motlakase ile ka bontsha gore motlakase ke edingwe ya ditsia tse kgolo ka go naga mme motlakase ga o le teng ebile a oanetse setšhaba.

hlokomela ba diela e e tla ba ya geile ka nnete ga batabana ke ke nna yele llwa nna kere ke gelente diikeretse tere le go tsala e di ikopana setšhaba goe ora seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ntseng paramenteng ka le batoa le tla re mara bontate nna ke gelelo ikeretsa ke mpa kere la ela date mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho a ka tswang ba itshetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le ra ela ontate o kgwere ka nna ba taba iteng empa ya ntate ke tsamaya go tsa bona a kedipeso empa ke re fela ba sereikereng tsereng la gore dipoloting ga gona se ga tsamokelelang

ho tla bo ha di etsahala tsena na ya etsantsebiso ke morena wa ha mama jala ha ingola le bitso o entse fela motikino ke morena wa sehloho wa ha mama o ke bona go ke morena wa sehloho wa ha mama se bona go mamiri ke misetse ma shume a mabeding a metso ye meraro hantle re fura letse jalo hora yane ya bosupa lona batho ba thabatsa ka he gopolang go jetsa motho yo he ya bitsang ka go ke amogelang go ye go ka tlotla lata jalo he bukana ena kapanga tlhaka ka tia ha ya boitsebiso ID wa tsa bo lata gona di sokoleya go le go kae ID ke ntho ngwe sokoleyang hona hona hona ho jwale o tsatsa ntse tsana fela le bukana ya o yeta le passport ka nete di sokoleya ka tsela e kgethileng jwale iketsetse molemo he ngwane se o tlo e lata kwano kapa la o ka romela motho fela ya ka o latelang yona mme a tle le boitsebiso ba hae he motho o ya tlatla o latela yona amogelang hoe ga kampa ba banna ke ntse ke bitsa gantle fanie tumelele ke fete ke jala he minister spokes re tlo mo ka mona mareng a se lethabo ka jeno.

0: bo jola khaitse di aka hetsidi mo tsidisi tshekela makaja ka ditaba tso tsa re balletseng tsona ke nna jola mogatlhelong wa bobedi e bile le wa etela wa lenano lena la tseba ka HIV and AIDS mo tengong tso itsamela ha monate fela le bizo ke tse ke na le moeti wa ka le wena ka kwano leng mehaqo Sylvia Matete ke ha ke tsebe na ke tla be ke nepa ke go phamola ba batho ba mogotong ba bang ba ipitsa ka gore ke ke batlokwa ha o se motlokwa o magalagadi tshe magalagadi ke gola ke bona mantle ke bona ba di phamola ke tse
1: di phamola ke ke streak
0: ke di phamola ke streak
1: e nna ke galagadi ke ka nkano bose
0: o ka mana ga khala
1: e yandate
0: ha o ka mona ka tlo
1: ke ka tlokwe
0: e ho bana o ntshuletsa ne ka hopola jalo
1: ke ka khala hat
0: aha
1: e yandate
0: wa go mama re ke bie ke ntse go fala tutu ya mahala o tsela lwana heno mo ke tla lwetsa go na di baka tseno di a go ane jwa o ke ga itse dia motho ha ga tswela pele he ge ntano o tla bulela ba mama di jwa le fetse go tota ge tsamaisana leto lena le bona ke ne re le mane mo neng re bua ka taba ya gore nane kutsa tswa botsana ditlhaga di utshwere jwang mme ka nnete ka baka ga a tsitsa go di utshwere ntle ka nnete ke paki ke paki ke a bona mmamedi ke a bona ga ke re bare ke a bona ke bona botle bopela ka monaona jalo okay ga re nkeleto la gago he ga o qala o sebedisa ditlhage ke kuke batho ba bangwe ba supa ntho tse ngate mo aga di ga ke qalane di ntshwere tsena ka baka nana o di tlwela e mong yena o fumana o itlhe o gang otlhe a ditlwele jale be ke mane mo e le go jale bothata bo a qaleya ka tlhakoreng la gage wena ga o qala o di sebedisang dila tsa o etsa jwang motlhomong nako e kae ba o ka gopola
1: ke nna tsa ga di ka ba tsantsho kutla gakalokalo bathe kgwedi tseo tse botharo dla tsa nsebetsa tsona ke tlatsa bo ntho tse ngata ke theola meleng go na le gore ke gaine weight ke ne ke loser e ba tlase gobane ga ba ke qalile ditlhare tse weight ya ka e le 42 kante ka mora kgwedi tse tharo ke ne ke watla bo 40 gore ne ke watla pelo no kwa tla pilo kana
0: kwe jalo o ba haisani e sentse bana ha
1: sentse ba super ke le motho ke le motho kele
0: o tsana le nnaji
1: kele ke ka hola o bete le ke tsabe ya
0: ka nnete
1: go bia o mana ka hola ntho tse ka ganti ntse di e bua mahlomo mona na
0: yo vaseline se yana o la nake
1: empa he ka ba tsika khutlanga keng hape ba ka ntse ka ba hlalosetsa ya ba mo hotri a pelo tla mesongwe tsa go ikamela go nwa dipidisi
0: ya
1: ha se ikamela ha se ikamela hlotlo tla ba jena ikamela nwa dipidisi o je ke ha ke la ka ganna ka nnete a ba ihle go ga di anhlola ba ke go tla hape ke a tshentshelwa ka mora wa ke tshentshelwe a ka nnete ke tsamaile to le mona ta hampe o fihla
0: wa wa tshentshelwa wa fuya tse di ntse tse fapaneng le
1: tsa a ka ntana tsena ke tsamaile to le mona te sekore ke mna fela ke tse ka mone fela ke a enwa ke phetha mabaka ka ke
0: gawana
1: ke dirwa tsaka ntho eno gore ke dirwa tsaka ke a tsa gore gala moelela o senka seven ke nka botlolo ya ka ke nka pidisi ke a enwa ka nete ke a phetha mabaka ke tla nne ke nwe metsi ntse ke a pele ka mabaka ke se ke e tlwaetse ke ko go lohong khama ya ke go ka iseng
0: le ga matho ga ikweng
1: a ka nete ha le pele tle ne ga ma
0: ya no kwenye ina na kwenye
1: ka tla ne ke thiba ke thuya ke ja ke bo ha ke ta kwena ke tlo tla ke ka tlhini ha la o theo e bona tse bona tse le thewa ga le ga le tse
0: ina e paka ka go tlo
1: a ka nete ke re ne ha na e khutla ke ke ga e khona thuna ke ke bubugena ke khawarela ke ta ke feletse ka metsi ke tse tapa
0: a kukega tsi ya motho taba yeo ya gore ne gana go feta kokothong e ne e sa bakwe ke taba ya kelello gore kelello e tse le kore ga o se o jetse kelello gore ke tlile ke lokela go phela mme gore ke phele ke gore ke phele ka ditlhaka tse
1: ne ke sa jetse kelello
0: ya
1: fela ga ke ta ke bona e le dinya ke re ntho e jale ke tlile kunya jwang ha ke ne ke sa e bubugi ke ne ke di hafola ke re di o tla goma di le motoponyane di ke ne ke hafola ga re mona ke kgaola ke ta ke nwe e nengwe ke tla boetse ke ikgutlela gape fela ka letsatsi lwana leno ke nwe ne neng gape kante ne gana go theboela boya nnete
0: nna
1: gana go hoga
0: jala ga kuke ge kgaitsedi ya motho

0: motswalle wa ka mokgotsi wa ka le yena e ne le kewa lerebe kwa fela tshietso e ke leng ka e fumana mono ke ena eo le ka leko lena ke re ntate Modimo a moeteletse bophelo gobane neng ke mothutsena ka lebaka la gae wa bone jale pale ya ausi ke bohloko gonna gobaneneng motho ena o la mothetsa a monyetse e le molekati wa gae ko ga sito a motshetsa wa bona nta ga e sitana nna gona jale le mona mo malwale mo re inwelelang teng ke sa bolotse batho ba bangata gore ga ke itshabise ya go ketela ke a bona ke le sonono go bua nnete she ke re ka mantswe a mangwe ke le rasta batho ba ntse bang ke rasta farie ke re batho ba nnete ba batho bohle ke a gola ba ke kenang dikamanong tseno tsa lerato le bona ba ka nna ba ba ba gago ga ke keta o mo bolelela fela ka mokgwa o ke gasitseng ke ena ke a mo bolelela gore o tsebe boemo ba ka ke bona na ebe wena o ka nthabela ke le di batho ba no bogago bono o ntse ao fela a re a tshwana le wena re tlatsamatile senonyana tsa sibale re fofo jale wa bona ke le sonono ga o tile o bua nnete ka nnete ke le buile golo ke siele ba bang ba mamedisi ba ka ke phakwe nna ke re fela ga dinowe
1: ga dinowe phakwe
0: ke a leboa ntate ke a leboa ausi
2: ke leba ntate wa runa
1: Thank you, Daddy. Hallelujah. Ka ga tata baina che ha ona dipotso ke ditabatse ke ditholetso ke ditlatsetso mamadi nomoro ya rona ya mohala ke 2231 6429 ke mohala +266599333 mamadi khotso
3: khotso ndathe mabisi
1: mogatu
3: o ke ne ma khuyelo wa mahal supumona ha tsola ntate
1: me ma khauhelo ka mzuku
3: ah ine a se ka thabala kha
1: hey
3: motho a le motse o mtate ba kha ba di kepese ke bo so no ga go na bo khala sela u ba di ma khabetse gona gona gona a gola ka bo botsa botse re nna di a di ka mo ga melongwa ha di tsa ba jwa
1: I have a house.
2: Thank you. Kapo ya o senya ditshobotsi ya wetsang ka nnete ha di anketsa letho nne mpa le tabeno ya go kitswa bo ditlapedi hlohong bo mahlo mona ke ne ke fofurea empa ka morao ho mono ka nnete go ke tshintshelwe ya ba ke ba handle o fihlela ka dina letsatsi ha hona ntwe ka ka reng sethosa ka se seng sa mmele se ke sa setlwaela ka nnete di ntse di madulong di di jwalo ha hona phela tshintsha
1: ha ke nge mmamedi ha di nowe
4: Enda to pula wandale.
1: Isa ikela mgatu wa ka wana wezwa.
4: Apela nda te ha kuna sala moya ka mona na ka ha ga tsika khwadi.
1: Ka khwadi se gawile ne.
4: Si ke khola tsena le matsatsi a magago jo seng nda.
1: A ke a le bola ga tola ka ka tlokomediso yeo ge ke tlheke fele ke tse jwalo ke fitise nda.
4: Okay nda.
1: Thank you muratu wa tanku. Pasco senze lu ka ka di moka mono. Senze lu kwa. Bontate ka odimo ka mono ha re nowe
5: ha re nowe nda Davidzo
1: ya kudina
5: sho kwa ka mona ka kuti mo ka la metsong
1: ku ka dikana metsong
5: hello
1: e amme ka mo ka mona metsong
5: ku ka ke thabetse ngwane no wa se hona hona ho